0: Moun te ka viv asi la te pou moun pa te ni la kate. Ale ki le tout moun ka espere ni yon la kate.
1: Ale ki le tout moun ka espere ni yon la kate.
0: Ale ki le tout moun ka espere ni yon la kate.
1: Ale ki le tout moun ka espere ni yon la kate.
0: Ni moun ka mo pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mo pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Ni moun ka mo pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mo pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Ni moun ka mo pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mo pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Pou la kate, en manque à beau.